0: Atoa Schnokritiski Pastime Paradise.
1: They've been spending most their lives living in a pastime paradise.
0: Kish dusta pos di shoyara vuspishnu coveru versio. So ist mir Album Wulki Wuspech, bir hijo we prinicht njach wot widzec. Ludzo wukupoachu wopkode, Album sale se se na prinimest no charto, a pola Grammyo wudo by se wiacore myta. Hischte dżentza so spiewy wot skupinu piskaja, a wot ludzi poskaja, szako maja nischto na sebi, što isch šich zwiaza, prostsche swuchacych, runie tak gajsch hutschbnich profio. Tuta wosobinska škrička, kiš je Stevie Wonder do svoje hučby a svojich textu zatvaril, druje všich nareča.
2: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
3: Sman Hiduška je nam šedsta jivu najvúspešnejší album Stevie Wondera pod titulom Songs of the Key of Life, kiš je spiva před dokvadne 50 letami vosebju. No a tajki spiju, hoči so na kožde pati študio ranja Stevie Wonder, to bila nas v samskim rozvosu, sedomičinu do napušestřih.

0: Hier ist nämlich Jacques Collin aus Sobukoji Wong. Step kom je na posedmi.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiju Milan Greulich.
2: V Budišine na ležonosti nastavaceho srpskeho foruma vede na Lauskim arealu so čera započel iz archeologijskimi vurevanjemi. To je trebne, dokež su probo vytočenja na zbytki sedlišća ze zažneho sređovika pokazali. Archeologiske vurevanja maja hač dohod zakončene bič. Srpski forum vede na Lauskim arealu je vujko projekt za vožbe za srpski lud. Do novoho kompleksa mate 2030 srpski muzej Kajštež Srpski institut s archivom a biblioteku začanič. Za tvar Srpskoho foruma vede je tu kvilu posta milionu euro planovane. V Ralbicach su čera zbijanku za novo hort svečili. Tvar z dreva je so dotal po časovim kajštež financnim plane zvopravdžiju, kaj švesnanosta Hubertus Reča rekne. Aktualni stav horta bi tež večo na gminski rađe tema. Z dobom su rađi čeljo jednovosne v obzanknili zopracuje so gmena vo navjazanje partnerstva z gmenu Lula na Zardiniske. Gmenu bi vesnanosta Reča v juliju zromadnje ze zastuperimi Nemskeho centruma za astrofiziku a TU Drežane vopitao. Lula leži v končine, kotraž požada so zromadnje z horni Vužicu vo stenišćo za Einsteinovi teleskop. Za adventne spektakulum v Kamencu dobja vopitovario ljeca jace zastupa zapvačić. Mješćanska rada je netko nove vustavki za viki v obzagnjeva. Po tutih pvači zastup za dorosčenih netko 5 euro mjesto do ta 4. Tež popvatk za vikovario su zvišili a do dviju conu štaflovali. Areal Viko so hač do konca Schillerovije promenade rozširi. Adventne spektakulum v Kamencu buže ceči kunstiđenja v adventče, ljeca 21. kroč. Vutva Mauje Sprevje mes Brokhamorom a Sprejcami je po vúspiešnym testče zakončene. Kaž hornistvo zanierova LMBV zdjeli, môžeše zajšvi týdžen předvidžane maximálne množstvo vode přes rieku bežeč. Do toho bychu fachovci vo 3. augusta krok po kroku dále a jace vode ze spiatnišća v Brokhamore do Mauje Sprevje vodžili. Přitom sú vútvarene riečnišćo stajne doladovali. Mała Sprevia suša do spiatnišćového systema VAS 2. Z jeho pomocu so v času suchoty Sprevia, Bota a Berlín zastaruja. To bych u povijest čekiš namakače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vele močelo dženca, drude može so tež kusk miolič, ale bude skere sucho okolo 16 stopňov vodňo.
0: Dobrý jezbu bies, hačenio do dženznišeho dňa. Když máte ništo na útrobie, přizivče so 0591 7 34 abo tiež přes čet.
1: Srbský rozvoz.

0: Outdoor Schnokritiski Pastime Paradise. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Gisch dusta pos di shoyara vus bisch nu coveru versio. So ist mein Album Wulki Wuspech, bier hijo we prinicht njach wot widzec. Ludzio wukupoachu wopkodl, Album sale se se na prinimest no charto, a pola Grammyo wudobl se wiatzore myta. Hischte Dženca so spiebel wot skupino Piskaja, a wot Ludzi Poskaja, šako maja nischto na sebi, što isch šich zwiaza, prostches wuchatzuch, runje tak gajsch hutschbnich provio. Tuta Wosobinska Skrička, kisch je Stevie Wonder do svoje hučby a svojich textu zatvariu, drie všich nareča.
1: Crescendo. Hučba krotko a svotko.
2: So meine Duška je nám šedstaju na vúspešnejší album Stevia Wondera pod titulom Songs in the Key of Life, kisch je spiva před dokvadne 50 letami vozjebiu a vysnano přes štrias, vyšeli?

0: Eloni sričmi je bych over Albicach započeli staru brožnju mir sfaru a vosadnicu ratlubin zvotnohač. Viacri dobrovulni su tede pomhali cechu vodkrič runje na tutem miestnje je nitko nastav nove kulturne a vosadne dom. Cirkvinski radičel zvjučolich je tva cive čas převočal.
1: Od stare brožnje po zvotohanov su mali šitko pomalč. Potem su imeli te plane upovožene, pravda smo tvarili za mali kuže smiju jo ideje. Zadživač potom smo imeli dobre ideje tej podla, kot so se tej podla zadživali do plana po arhitekta Jara Derebežo.
0: Haj, a jedno poskodove tvarenje zme je mestno za 80 ľudí a plači cilkon je 1,1 milion euro. Architekt Mirko Širak je vesový, zo je so jim to ve plánovanom času poradživo a zo sú tež pieneze pravie kalkulovali. Netko sú jenoš ište maličkosťe trebne.
2: Je vonka dobíše ten pflaster, še dobíše so dokvášť a te kromu upon se z normálne zemiu šent, vodvose košče šent, pši kvašča, upon je to hotovo, a ju nutska še sú te dve dúry jove, še ište nic zakodne dúry, ale te mese dúry, ke uľke žoli, tam še so dobi ta šklenca nut zatvári.
0: Dobrý architekt Mirko Širak k aktuálnemu stavi Ratlubina v Ralbicach. Nedelu maja tam v osadže Domkobanku fara Štěpán de Land potom chce tiež viezo na tutem dňu novo tva posvedčiť. Nedom je 8 minút po napo 8 minút.

Was um das hat steht, Domowinska Skupina Wochhause. Od Jutzischer Haus, Ovelse Switchi, Sapochnie Sojutze, Popot Jutzioch, Svijinske Saria Dovanje, no a potom Nedjelu, je so Zetkanje, Veuse, Najpräderas, Dopodnia, Votoria tam z Domkovanku, Ve Schwelovi, Brožni, a potom tisch ve Zirkvi, Mužiče Doživic, Sapsku Hučbu, Reje, Rične Poskitki, Mały Quiz, a Šelagore dalsche poskitki po takim dočasnie so ne gratuluje, ale nadžijam so, so svičin poradim.

0: Alabaster, Mascha Spalleka, Suchat, Steuerpschet, Sorine, Thomas Spalleck, Esbi, was ist, Maleschitz?
1: Nabojne, Suor.
0: Magenta Martina, Novakova, was ist, Kroschitz?
2: Düsso, jo, nu widom, je rozladujeme, pütneme, kak wulkotne je svet woko o nas. Lada mi jeno na kvitki, na vuce, na zelenjacu so krajinu, modre nebio, abo na posmiuk džišča. Šo to napilnja nas husto ze zadživanjom. Tola nič šitko, štež vopravdže je, možeme vidjeć. Je vele, što je zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napšikvat. Nevidžime jun, a tola hibaja so štome. Nevidžime žane radiove žome a žane ultravioletne svetlo, a tola vone tu su a skutkuja. Te sjate duh je nevidžomne, a tola možeme jeho slede v našem živjenju spoznać. V mirje, kotrš nadobo našu vutrobu napilnja, v dobri mysličce, kotraš nas k čovjeke vidje, abo v moci, kotraš nas njese, gdješu sami vjace nimamo. Bog iš je všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemju, vizdu, haj cilve univerzum, tutum vulki bo nevidži jenoj svet, ali tež mje cilve osobinstce. Von znaja moje živjenje, vidži moje starošče, von sviši moje modlitve, a bere se kvile za mnje, tež pši pozdaču nevažnih prašenjah, při čichých staroščach moje vutroby. Dovier so tomu, kiš je šitko stvoril a všitko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živinje.
0: Dobre, Martina Novakova ze Skrosčic, v nadokova zamovitosti tam niše je vosade. Cimenčine dovolstvo mi je.

Veraš gžnjonih sveženjo bužoviče parkovah, ten zupa kokot šokuo okovo zupa kokota svešiša žinca pri nas, teke retarjo, tih ako vejuju na kanjah votite zupa krala 2026 vam pičku dokratne predstajome. Mimo toga sme za vas prigotovali nový žiel naše zirie vo serskih minjach a žiši mogu si jaseliš na čojenie s roblikom a kacorom. Wiele wiasela, że tym wam przy przysłuchaniu.

0: Ja, šake vo super kokošes mi južo rono svišali vet Markusa Koincarja vet domovine. Ach, to bužo ninto konkrétne sežeš na kňu letosa, viče, to vie mi kolega Gregor Klim a Gregor Nebereras. Máš za nás po Lidsbo.
1: Jo, ja som koma do Lidsu. Ve jadna dvažasča sach jo vapivo letosa kokota okovo 180 gölzo. Nevece retari so mili pši smogarjojskim dvörnišču sledne konc tyženja pši privatne organizirovanem kokotupla Muškoc Martina. Tam jo dva a dvažasča retari so šakich so sobo cenivo. To mestno jo se etablirovalo za te vejsne krale ako možnosť krotko do super kokota ešte raz vucu.
0: Ale kak to ninto ugleda plažočo, venika teke stoje v srežišču, to so te kraloki.
1: To so te kraloki, nic jano, mjastem teke žoča rejtuju, či so rejtovali letosa v Popojcach, a v Bivej Gorje a Židovje jo rejtovala ta žoka ved Jeroldojc Štefi, ved toga znatego kenjenca v Bivej Gorje. Publikum jo ju ljuboval, teke kaž neobšavu šanzu mela, jo velgin dobra rejtarka, ale čo Krotka. Also, ja, Krotka.
0: Krotka.
1: Naja, kakst du was ich nicht. Krotka, na können ju. Ale to pokažo, až se zastaším tvarde tradície zmieniš mögu, to je mi tak gronio možinský koordinátor pši domovine Dominik Krötel. Vace som gromadolice o vetej sezóne nekak 256 drastvo, nevece jo mobilizirovala ochoza s vesem a dvažas čažučami. Pšilicme šikne pomocniki, vesenarie a gösči, mežeme juž gronič lepta jaden návok aktivirio tak veľa lúži a zvierieta ako kokot.
0: Co môžeš kroniš k jednotlivým rejtariam pri super kokoše?
1: Mňa za tými rejtariami, ja napríklad Max Gnedich, ten jo v Novej Nivie ga nevapio kokota, ale jo rejtoval vokrovac, ven ma teke pšavo sobu ciniš a z Közliko, žož svieše svetigo Jana pši jo teke rejtari. Nie sú to všetci predne krále, ako rejtujú ve finále, kaž predne nemožo na termíne sme jo drugi a v Turiu možo napríklad Vönrakojc Nikolas na miestne Pingelojc Fabiana do Belko, ten Fabian nemožo, ale Nikolas ten vie, co na ňogo pšižo, ven jo bol voni predne král v Jogose.
0: A pen jo dało toga gulca, ako jo naraz odwał kral we dwie.

Ja, ne, sa bünsche. Ne, schlo nasch Programm, sa schalte wasch, mehr sa drogim stoi svojainska hymna ves režištu muzikovego uščivanja. Vžiše cem pestrove zgönje naše nejmočenicova velikih. Mežeme teke noniš vo neš večjih instrumentach. Nuh obželniko recnego projekta Zorja vam šedstajome, a ušči vele vece, při mikrofonje buža za vas Gregor Klim. Ja se z vami rožognujom, ja sam Anja Kochoj-Čvarcova. Žicu vam teke v imenju naše redakcije. Pšoša redne künstige Genia.

Veraš gžnjunih sveženju obužoviče parkovah, ten zupa kokot šokovo okovo zupa kokota svešiša žinca pri nas, teke retarjo, tih ako vejuju na kanjah v tite zupa krala 2006-2006 vam pičku dokratne predstajome. Mimo toga sme za vas prigotovali nový žiel našej série v serskih minjach a žiši mogu si jaseliš na čojenje s roblikom a kacorom. Wiele wiasela życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Ja, šaké vo superkokoše sme južo rono svišali vet Markusa Koincaria vet domovine. Ach, to bužo ninto konkrétne sežeš na koniu letosa. Víče, to vie môj kolega Gregor Klim a Gregor Nebereras. Máš za nás po Lidsbo.
1: Jo, ja som gromadu Lidsbo. Ve jadna dvažasča sach jo vapivo letosa kokoš.

A dopo minas zu istina citanje žinca jaco arbarkovach v bošajnske bibliotece mina vitkojc liche nimski zvijesk spisovašelo obšepšosu jošuh zajemcu jaco ar zigar sedemich na citanje z antologije Wurzeln und Wandel der Lausitz. Na texte vet či advažašta autoru mišašose jase liš miase nimi su teke serske vo ljužach a krajinje dve recne užice pišu v zajženošči a pšibitnošči. Kurt geht aus den Joshua 7 Euro für touristische Informationen.